vítam všech svierných priateľov Serbského rozhlasa. Usúvame netko Božiu službu ze Serbského evangelského cirkvinského dňa. A to kažiš o prajné z Janskej cirkve v starom ešte Vojarecach. Slyšíte svidenské kemše s Božím odkazaniom, ktoré svieča serbský superintendent Kristof Rumel z Hodžia, farárka Katarína Kilová z Dešna, farár doktor Štefan Rajchvic z Gunia, superintendent Naomi Gulanára z Budešina a farárka Jadviga Malikova ze Slobodov. Na píšteľach je Johannes Loje, ako Žičinov obúdy do Húňa v Božiu službu. Postruvi tiež útrobne súhary od Dejny Úžice z Pomagaj Bok, takové ľubo gosti, či radius, čo obšepšošone, aby zgromadne s nami

0: Amen.
1: Smitu sčeni v mene všehomocného Boha, a sme jeho sviate slovo slyšeli. Ty chceme so pred jeho vysokej majestosti zromadne spovedať se spevom Stvor ve mne Božo čistou utrobu.

Modlíme sa k Bohu, Vodce náš, iz nebesa, svečené buď Tvoje meno, činč k nám Tvoje kráľovstvo, Tvoja vola zostaň, kajž na nebiu, tak tež na zemi. Náš jedný chlieb daj nám dnes a vodaj nám našu vinu, ako my vodávame našim vinníkom. A neveď nás do spytovania, ale umožňujeme.

Vo všetný nový svobodže spieva šetorunie Matthias Kiesling a my máme tu serbským rozhlasom za vás všetné nové serbské povieste a tu svyšiče povieste týdenia. V obsamknenie okresného semika k zakovaniu porodovie stácie Kamienskej koruny je pfačivé. To je záradnické súdnictvo Drieždanach v kvátnym jednaniu rozhodilo. Kaž v okres Budušin zdieli je súdnictvo s dobom skôžbu v okresného radičela všetčivo v obsamknenju odpokázalo. Tuž sme v okres dále k zakovaniu porodovie stácie Lessingové miestče přinošovač. Konc meje by je budeský okresný semik v obsamknu koruny 500 000 € přewostajč, zo by stácia dále obstala. V krabatovom lokovom svieče Kočenje sú piatk zastuperio zjazkovie a krajnie, kajštež žunských a ratarských zjazku, cvonimský džín votorených dvoru votorili. Džera za možno einštanový teleskop mies Sernanami a Nuhosticami je miestom 100 a 30 metrov hlboka. Dotaj odpoveduje kamen očakovaniam vedomostniku. V auguste chceča senzory na povieršenia a ve vúbine připravič, kiež miria hište hýbanie. Tie udriaždane točenie přewodžuje. Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer je v útoru 60 soboskutkovacich kroščanského pasiona v státnej kencli Drieždanach vítal. V osebi kvaliu je Kretschmer křesťanský zapal, kotrž sú aktéroj zbudžili. Planovaný nôtvor jacerých v obchodu na kromie Rakec načiní v susodnej gmene nesvačidvo dále nemier. Navoda v obchoda Nákauf Lars Gottschling varnovaše nesvačanskú gmenskú radu pred sčihami rakečanského projekta. Po jeho mineniu sú planované v obchode prevulke a môli so samohačto pančickú kubavu skutkovač. Radvorská gmenská rada je v útvar Minakauského busového zastanišťa v obsamknuva. Tak sa môžia so vokúa neho potom busy tiež zauročiť. Nadok za 145 000 € dostá firma z Biskupic. A Prenekopalské mústvo športovej jednotky Nebelčice smie po 3 letách ve okresnej klase zaso do okresnej ligy postupiť. Nebelčenia odresú aktuálne na druhý miestne v štafli 2, načelník Koparská rezerva TSV Wachau pak postupiť nesmie, dokiaľ je tamnejšie Prenekopalské mústvo do okresnej ligy postupilo. Tak daleko k povieščam týdenia. Nedám zmiu za vás ešte vedro.

Slyšeli sme feature Juri Brezan, jeho živienie od Mirčina Venka. Je to produkcia Serbskeho rozhlasa z leta 2017. Za dženstnejšie vúsovanie sme přinožk trochu prikročili. Kompletne pak namakači on viezo na našej internetnej strone a tiež v app MDR Serbia a ako podcast v ARD Sounds.

Nekak v samskem casu ako merska vizija Debussy jo jogo krajan Maurice Ravel vezjavil sve svavne klaverne cyklus Miroirs gledavkove obraze. Predne či kuse su obraze přírody, a ten češi kus ma titel Barka na oceánie. Ravel, sam usegajúci pianist, prezentirujo o svého umieše ako klavierny virtuóza. Velike łamane akorde tak pominione arpeggie, uše nich se znosujúci zuki, ketereš nastavajú zradne užovanym pedalom. Ravel je orkestriroval cel red svých klaviernych tverbov za orkestr sam. Tak teke ten kus Barka na oceánie. Přitom jo zase raz pokazal svej virtuóznosť v obchádaniu s orkestrom. Šikovanosť jogo orkestrácie gnujo ešte žinca. Rovnky Ravela sú pak orkestráciu ved pokazali, ve na nejo miela na koncerte úspiech. Pšeušo nové, nezvucone sú byli zvukové barvy. Při klaviernej versii máš skero za šišť až pegledajoš na melbu. Ve orkestrovej versii cujoš se vesrej šmeria a v barce.

dalšie obkrozenie oceánov je přes plastikové odpadky. Na celom svete producirujú ob lieto 300 miliónov tunov plasty, tendenca stúpa. A viacej ako 8 miliónov tunov dostáva sa do meria ako odpadky přes rieky a strebané vedu, tak o tendenca přiberá. Jolic, až sa na tom nic nezmenilo, môže sa stať, až bude v lete 2050 váha plastikových odpadkov v meriu uša ako váha rybov. Delfíny, veľryby, roby, nopavé a merské ptašky sú přes plastikové odpadky obgrozené. Plasta a mikronitky nasedujú sa na ich celiny seši, abo veni je spežrejú. Ved 17. januára 2026 je po 20 letách jadnania plašivé štítne dogrono za široké merio. Veliký žel zgromaženstva ľudov sveta je sa predne raz dojadnal na zavizujúce ramik pe mjazenárodnom pšauje za žďaržanie a trajné užívanie biodiversity na širokom meriu. Nímska ešte nie je dogrono formálne ratificirovala.

pre svej muzikovej tverbe Okea Nide opus 370 pešeguje se finský komponist Jean Sibelius zazdaším na klasickú mitologiu. Okea Nide sú nymfy žovky merského boga Okeanos a jeho manželskeje Tétis. Ale Sibelius je zmienial titul kusa viacej raz. V prednej předvoze je pominil kompozíciu Rondo žvavou. Dalšie titule pešegujú se na bogoku žvavu z mytologii Kalevala. Už je toho dajú dve versie, a ved prednej je inspirácie až ku getovej kompozícii je daloká droga. Šikne versie zdajú se pak na jednu abo drugú vášňu se zabieraš s Meriom. Na prapremieru v maju 1914 je Sibelius dojel do New Yorka na sparnej loži. A ešte duce na širokom meriu je žival na sledných korektúrach. Tverba je bola veľký úspech.

Kdo došť peznal, nej som šo. Šake z megažince zdajo, nej co zábeli. Žove stali sú tie lieta. Vyžim, ale nie rozmiejom, že. Přísednu se chybu vám.